klubovima Billie Holiday je pevala bogatima i novcem i duhom, kao i budućim velikim muzičkim imenima. Johnu Hammondu, Bennyu Goodmanu, Mildred Bailey, poznatom kao Rocking Chair Lady, Redu Norvou i drugima. Samo zbog nje u klub je došao i Joey Glazer,

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 9:40, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i sada zvukom idemo i do Vranja, odakle nam se javlja Danica Mirić. Dobro jutro.

0: Dobro jutro.
1: Da, kakva je temperatura u Vranju? Da li su tropske temperature kao i u glavnom gradu i cijeloj Srbiji? Pretpostavljam da jesu.
0: Jesu, jutarnje su nešto prijatnije, evo trenutno 24 stepena, ali ne očekuje nas svakako vrlo topao dan.
1: Da, ovo je savršen povod da najavimo i ovogodišnju manifestaciju Dani Vranja, koja počinje danas i traje do 1. augusta i bit će održana na više lokacija u gradu. Pa evo, šta vaše sugrađane Danica očekuje narednih dana?
0: Tako je, tradicionalna manifestacija, ove godine 22. put, a inače se do sada održavala krajem avgusta uglavnom. Sada je ovo malo izmenjen termin, 3 dana traje i evo danas počinje već od 10 sati na gornjem delu šetališta, etno bazar, zatim salon knjiga i mali letnji atelje u organizaciji Narodnog univerziteta. Također u 12 već u sali biblioteke, prezentacija projekta Vranjska gradska pesma kao element nematerijalne kulturne baštine. Već u toku dana u gradskom parku popodne, dakle od 18 sati, izložba razglednica Vranje na uspomenama, kao i izložba Srpski srednjevekovni spomenici u opasnosti, to je u Narodnom muzeju. Donji deo šetališta također je rezervisan za dane Vranja i cela ta šetališna zona zapravo posvećena ovoj manifestaciji. Uveče će biti likovna radionica na otvorenom, zatim radionica Žuti cvet u organizaciji škole animiranog filma. Uveče na trgu Staniše Stošića od 19.30 je nastup folklornih ansambala, a onda zvuci vranjske trube, ono što jeste prepoznatljivo za ovaj kraj. Nastupit će orkestri Nenada i Stefana Mladenovića, Ivice Čemića i Vranjski merak. Nastavlja se već sutra svakako manifestacija istim tim programom, odnosno otvorenim bazarima i salonima, ateljeima na otvorenom. Uveče su književne večeri, izložba takođe, radionica grnčarstva, što je takođe negde očuvanje starih zanata i ono što promoviše ova manifestacija. Uveče je koncert narodne muzike i u subotu će biti uveče koncert pop muzike i DJ nastup DJ-a.
1: Zaista raznovrstan program. Da li, kakva je posvećenost ove manifestacije iz godine u godinu?
0: Vranjanci svakako vole i posećuju manifestaciju, dolaze iz drugih gradova ili okolnih opština, pošto smo na koridoru 10, mnogi koji putuju na more takođe svrate i eto, ovo je poziv i da svrate i da vide nešto od zanimljivosti, kao što ste rekli, raznovrstan program, pa izvolite.
1: Da, eto, savršena prilika. Hvala na ovom uključenju, Danica.
0: Molim, prijetno.
1: Danica Mirić javila nam se iz Vranja. Ostanite uz nas.

0: Ecco.
1: A sada se uključujemo u prenos izjave predsjednika Aleksandra Vučića koji prisustvuje svečanom otvaranju staklenog vidikovca Kablar kod Čačka.
2: Dobro.
3: I evo tamo je taj i Pranjani.
2: Gdje su ti Pranjani? Ovamo su ti Pranjani. Ovako? A Ravna Gora je ovako?
3: Ne, preko Pranjana.
2: Ok.
3: I Ajero.
2: Recite mi samo kad može. Dohvatit ću vam ja to. Nego staklo pola.

0: vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетень гидрографик.
0: Водостанье.
3: Radio izveštaj o vodostaju reka na dan 30.7.2026. godine. Reka Dunav, Linz 341, 341 cm, Kornojburg 183, 183, Bratislava 218, 218, Komarno 30, 30, Estergom, minus 31, minus 31, Budimpešta, 26, 26, Dunav Feldvar, minus 218, minus 218, Baja, minus 4, Mohač, 12, 12, Bezdan, minus 133, minus 133, Apatin, minus 69, minus 69, Bogojevo, minus 77, minus 77. Vukovar, minus 54, minus 54. Bačka Palanka, minus 56, minus 56. Novi Sad, minus 50, minus 50. Zemun, 177, 177. Pančevo, 221, 221. Smederevo 421 421, Veliko Gradište 725 725, Turn Severin 685 685, Prahovo minus 103 minus 103, Ruščuk minus 87 minus 87, Đurđevo minus 153 minus 153, Crna Voda minus 202 minus 202, Brajila 12, 12. Reka Drava, Botovo, minus 17, minus 17, Terezino Polje, minus 377, minus 377, Donji Miholjac, minus 130, minus 130, Osijek, minus 167, minus 167, Reka Tisa, Tisa Beč, minus 220, minus 220, Vašarošnamen, minus 194, minus 194, Tokaj, 459, 459, Solnok, minus 302, minus 302, Segedin, 58, 58, Senta, 216, 216, Novi Bečej, 299, 299, Titel, 44, 44. Reka Sava, Zagreb, minus 291, minus 291, Gradiška, minus 50, minus 50, Slavonski Brod, minus 26, minus 26, Slavonski Šamac, minus 229, minus 229, Sremska Mitrovica, 34, 34, Šabac, minus 72, minus 72, Beograd 135 135, Reka Kupa Karlovac minus 54 minus 54, Reka Una Novi Grad minus 35 minus 35, Reka Sana Prijedor minus 4, Reka Vrbas Delibašino Selo 64 64, Reka Bosna Doboj minus 157 minus 157, Reka Lim Prijepolje 56 56, Reka Drina Foča minus 160 minus 160, Radalj 84 84, Reka Velika Morava Varvarin minus 177 minus 177, Bagrdan minus 3, Ljubičevski most minus 372 minus 372 cm. Prognoza vodostaja za 1.8.2026. godine. Kod Bezdana minus 142, minus 142. Kod Sremske Mitrovice 28, 28 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vode bez podataka. Vazduha maksimalna 33,7, minimalna 14,9, srednja

Naučnici odavno znaju da šetnja u prirodi može da učini čuda za vaše mentalno zdravlje. Sada znaju i zašto je to tako. Naime, nova studija je otkrila da šetnja od sat vremena u prirodi rezultira smanjenjem markera povezanih sa stresom u mozgu. Rezultati ovog istraživanja mogli bi da imaju važan uticaj na to kako se bavimo pitanjima mentalnog zdravlja. Pa čak i kako bi naseljena mesta trebalo da budu dizajnirana, jer su prethodne studije pokazale jaku vezu između života u gradovima i mentalnih poremećaja. A naše nadležne službe se pitanjem pejzažne arhitekture u svrhu mentalnog zdravlja bave temeljno. Ako u nekom naseljenom mestu ugledaju drvo, obavezno angažuju ekipu sa motornim testerama i sekirama, kako to stablo ne bi stajalo na putu napretku građevinske industrije. Ukoliko daleko bilo, nadležne službe spaze nekoliko stabala posađenih u logičnu celinu, koja liči na mali park, ista ekipa imaće mnogo više posla, ali rezultat toga biće solidna količina drveta za deficitarni ogrev, kao i čist plac za potencijalne, a najčešće već poznate investitore. Desi li se da nadležne službe nekim čudom nalete na pošumljeni deo većeg naseljenog mesta? Angažovaće sve raspoložive testere i sekirice kako bi oslobodili zemljište za izgradnju kondominijuma. Umesto drveća niču zgrade, naselja, neboderi i tržni centri, pa je to priroda koja utiče na naše mentalno zdravlje. I kako posle čovek da ne poludi?

0: svakog dana vic karavana.
1: Sa kojom puškom Slovaci idu u lov? Slovačkom.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Gelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
3: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

komentar. Komentar. Čelnici dva slovenačka fudbalska kluba potukli se nakon utakmice na parkingu ispred stadiona. Ko zna kako bi se to završilo da ih navijači nisu razdvojili.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Srbija se menja, ne zbog jedne političke odluke, ni zbog ekonomske krize, već zbog procesa koji traje decenijama. Danas gotovo svaki četvrti stanovnik naše zemlje ima više od 65 godina. Na stotinu dece dolaze čak 153 osobe starije od 65 godina. Istovremeno, broj stanovnika opada. Mladi odlaze, poslodavci sve teže pronalaze radnike, a strani radnici postaju sve prisutniji na domaćem tržištu rada. Da li je veći problem to što nas je sve manje ili to što smo sve stariji? Kako će ove promene uticati na privredu, tržište rada, penzioni sistem, ali i na svakodnevni život svakoga od nas? Odgovori na ta pitanja danas su u središtu pažnje. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.
2: U središtu pažnje.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 30. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 529,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 49,99. Gelateli sladoled na štapiću, 6 puta 120 ml, 379,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nashvilleu. Subota, 15. august. Karte nashville.com.
0: Eko.

I baš ovu pesmu koja ga je proslavila napisao i inspirisan suprugom Dajan. Zanimljivo je da je godinama kasnije priznao kako nije očekivao da će upravo ta balada postati njegov najveći hit. I još jedna zanimljivost je da je njegov tata bio diplomata, a porodica je jedno vreme živela u pravom zamku u Irskoj koji je kasnije pretvoren u luksuzni hotel.